документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища.
За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
1: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Мої вітання в ефірі програма Prime Time на хвилі 107.5 Коростань FM вівторок, 29 вересня. Вже протягом цих днів я буду з вами, Світлана Барановська. Сьогодні працює звукорежисер Олег Вигівський. Зважаємо на тривоги, звісно, працюємо як можемо, тому що коли жовтий або червоний рівень, звісно, прямого етеру немає. Але наші програми є в повторах увечері, а також вихідними днями, тому слухайте нас по можливості, коли немає тривоги, зокрема на хвилі 107.5 на сайті Коростань Медіа Ньюс, а також нагадаю, що радіо Коростань FM 107.5 є за стосунку Сіті. Зважаємо на тривоги, за останню інформацію Віталія Бунечка, нашого голови Житомирської обласної військової адміністрації, з вечора 28 до ранку 29 вересня ворог завдав близько 10 ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Під атакою опинилися об'єкти транспорту та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі. Дякуємо рятувальникам, які працюють над знешкодженням всіх цих загроз, всіх відбудов, і будьмо в безпеці. Як бачимо, все ж таки ворог атакує все сильніше.
0: Новини на Коростень FM.
1: У Коростені тимчасово призупинено паспортні та реєстраційні послуги. Через пошкодження лінії зв'язку у Києві по всій Україні тимчасово недоступні оформлення та видача паспортних документів, реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання, а також видача витягів із реєстру територіальної громади. Це стосується і мешканців Коростенської громади. За інформацією Державної міграційної служби, відновити роботу сервісів планують орієнтовно до 30 вересня. Просять врахувати це під час планування звернень за відповідними послугами. 25 вересня до Коростенської центральної міської лікарні завітала делегація з Естонії та Тайваню. Гості ознайомилися з роботою реабілітаційного відділення та поспілкувалися з медичним персоналом. У зустрічі взяли участь міський голова Володимир Москаленко та його заступниця Наталія Чижевська. Представники делегації вивчали потреби медзакладу та можливості подальшої міжнародної підтримки. Наразі Естонія та Тайвань спільно реалізують проєкт із будівництва приміщення для МРТ у Коростенській лікарні. Також місто планує залучити партнерів до фінансування будівництва нового 8-поверхового корпусу. У центрі Коростеня демонтували літери зі знаку «Я люблю Коростень». Як пояснили у комунальних службах, пластикові літери вкотре пошкодили, тож відновлювати їх уже не було сенсу. Наразі розглядається можливість встановлення нових літер із металу. Виготовити їх готове місцеве підприємство «Крапт». Коли саме оновлений знак з'явиться на фотозоні, поки що невідомо. У Коростені відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок. 28 вересня у Коростенській філії Житомирського обласного центру зайнятості відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок. Учасники мали можливість поспілкуватися з роботодавцями, ознайомитися з актуальними вакансіями, умовами праці, можливостями професійного навчання та перенавчання. Також фахівці розповіли про грантові програми для започаткування або розвитку власної справи. У заході взяли участь представники управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради. У Коростенській громаді

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Росія 28 вересня здійснила одну з наймасованіших атак на Київ останнього часу. Дрони влучили, зокрема, у будівлю Національної академії наук України та медичний центр. У столиці загинули двоє людей, ще 26 постраждали, серед них троє дітей. Атаки також відбулися в інших регіонах України. Російські безпілотники 28 вересня атакували Дніпро та область. За даними української влади, лише на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинули шестеро людей. Ще 28 були поранені. Пошкоджено цивільні об'єкти та інфраструктуру. На фронті понад 200 боєзіткнень. За минулу добу 28 вересня на фронті зафіксували 213 бойових зіткнень. Найактивнішими залишалися Покровські і Костянтинівські напрямки. Український генштаб повідомляє про значні втрати російських військ за добу. Росія збільшує набір до армії. Президент Володимир Зеленський заявив, посилаючись на дані української розвідки, що Росія фактично розпочала додаткову мобілізацію та збільшує набір до війська, зокрема іноземців. Також, за його словами, близько 8 тисяч військових із Північної Кореї залишаються в Росії, а ще до 10 тисяч можуть готуватися до відправлення. Уряд обмежує не першочергові видатки. Кабінет міністрів України 28 вересня визначив нові пріоритети державних витрат. Передусім фінансуватимуть оборону, пенсії, соціальні виплати та зарплати бюджетникам. Частину непершочергових будівництв, реконструкцій і благоустрою вирішили відкласти через затримку частини міжнародного фінансування. Зеленський доручив знайти кошти на оборону. Президент доручив уряду та Верховній Раді до 15 жовтня забезпечити всі необхідні фінансові потреби оборони України. Йдеться, зокрема, про фінансування оборонних замовлень до кінця року та залучення коштів міжнародних партнерів. Україна нарощує захист від нових дронів. Після масованої атаки 28 вересня Зеленський заявив, що українська ППО наразі знешкоджує близько 70% російських дронів. Однак ефективність протишвидкісних реактивних безпілотників нижча – близько 57%. Україна випробовує нові дрони-перехоплювачі та планує масштабувати їхнє виробництво.
1: Головні події в Україні.

буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивним. Серед ночі викликав таксі, дзвоню вдома в фон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу в прямий етер, щоб щось тобі нагадати.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Куди подівся знак «Я люблю Коростень»? Про це в «Актуально» сьогодні. Всі, хто прогулюється центральною площею, могли помітити, що букви «Я люблю Коростень» немає наразі. Залишився лише каркас. Що з ними сталося? Наші журналісти сайту «Коростень Медіа Ньюз» запитали в начальника КВГП Леоніда Якубовського.
2: Ми зняли не весь знак, а зняли тільки букви, тому що їх черговий раз потрощили вщент. Там уже нема до чого його клеїти, нема до чого ремонтувати. Повністю побили все, що можна побити. Там вже ті букви, там нічого живого немає, тому ми його демонтували. І зараз міська рада приймає рішення, що зробити нові букви. Які вони будуть, з якого матеріалу? Металеві, по мені то зробити бетонні, а ще краще чугунні. Такі, щоб їх не могли побити, а приходять бити, а щоб упало на ногу і переламало ногу тому, який хоче це робити. Ну, але таке. З якогось іншого матеріалу будуть робитися нові букви. Які саме, я не можу сказати. Це, мабуть, краще може знати начальник управління ЖКХ Мартинюк Олег Михайлович.
0: У свою чергу начальник житлово-комунального господарства Валерій Мартинюк додав, що були проведені перемовини з власником підприємства ПАТ «Крапт». Це коростенська райагромпромтехніка, який виявив бажання виготовити нові літери з металу. Коли саме їх встановлять, наразі невідомо.
3: Зараз проведені перемовини з власником, як це підприємство, колишня сільхозтехніка називається. Він виявив бажання, що він виготовить букви своїми силами з металу. А коли буде виготовлено, тоді буде встановлено. Коли, мене немає точно інформації. А тому, що ці були з тонкого пластмасу, на жаль, наші мешканці, що хтось слідкував, сідали на ці букви, самі, дітей, то щодня трощили, воно вже було такий вигляд, і відновлені вже, ми їх дуже багато часто ремонтували, комунальне підприємство, але вже вони відновленню не підлягали і створили такий поганий вигляд, тому було прийнято рішення демонтувати його. І замовити зараз буде з металом.
1: Актуально.

Використання ФМ 107.5. На цьому наш етер підійшов до свого завершення. Попереду комунальна гаряча лінія з першим заступником міського голови Володимиром Васильовичем Вогіївським. Тож о 12-й годині доєднуйтеся. Якщо не буде тривоги, телефонуйте за номером 096-615-9630. Пишіть свої запитання на Viber, радіоведуча, телеведуча Людмила Петрачова. Вона всі запитання читає та озвучує. До речі, будуть порушуватися сьогодні під час гарячої лінії дуже актуальні теми, зокрема комунального характеру. Ну, а як же комунальна гаряча лінія без комунальних напрямків різних проблем? І ще Коростень Медіа сьогодні хоче щиро привітати міського голову Володимира Москаленка з днем народження, побажати йому успіхів, гарного здоров'я і подякувати за розуміння та співпрацю, підтримку, що Володимир Васильович дуже класно розуміє, наскільки важлива підтримка медіа і наскільки важливий розвиток інформаційного простору в наш час, особливо в час війни. Дякуємо, Володимиру Васильовичу, гарно відпочити і гарно провести сьогоднішній ваш день. А ми почуємося вже завтра. Па-па. Prime Time.

0: говорить Коростень FM.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096 615 96 30.
1: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, студії Людмила Петрачова, а отже у прямому теле- та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. Як ми і нагадували, вже ми входимо в наш звичний режим, отже будемо працювати і по вівторках тут, в нашій студії, ми будемо спілкуватися з фахівцями нашої комунальної сфери, відповідати на ваші питання, а отже намагатися розв'язати якнайбільше проблем, які сьогодні мають мешканці нашої громади. Я хочу нагадати, що дивитись нас можна по коростенському телебаченню, слухати по радіо Коростень FM 107.5, а ще нам можна телефонувати в нашу студію, адже ми працюємо у прямому ефірі, і номер телефону нашої студії 096-615-96-30. Крім того, нам можна писати на Viber за цим же номером. Є вже питання, які до нас надійшли, люди нам телефонували, і сьогодні ми запросили до нас студію першого заступника міського голови Володимира Ваївського. Вітаю вас, Володимир Васильович.
3: Доброго дня.
1: Володимир Васильович, до вас буде дуже багато питань від мешканців нашого міста. Я зрозуміла, що певний час, коли нас не було в ефірі, у людей накопичилось багато питань, але перш за все сьогодні хочу запитати з приводу того, що частина мешканців нашого міста Коростеня від учора з 9 години вечора не має світла. Це частина вулиці Шевченка, це ті люди, які нам говорили, це вулиця наша Козацька 2, це Щорса 2 колишня. Я знаю, що є ще інші, а можливо, десь більше, якою є ситуація, що стало причиною, коли взагалі людям очікувати на повернення світла в оселі, бо все ж таки хвилюються.
3: Проблема дійсно є, це якраз енергопостачання, яке здійснює «Укрзалізниця». І, на жаль, ми живемо в такий час війни, і ворог привів у непридатність дві підстанції, які були в «Укрзалізниці» на території міста Коростеня. І для відновлення електроживлення необхідно провести великий комплекс робіт. Тому на сьогодні поки що зараз вирішується питання можливого переключення принаймні житлового сектору, об'єктів там критичної інфраструктури до живлення від обленерго. Тому що ті руйнації, які завдані цим об'єктам, я не думаю, що залізничники його так швидко зможуть відновити. На жаль, іншого джерела живлення в їх немає, крім того, щоб вирішити це питання з обленерго. Тому відповісти конкретно, коли має бути відновлена електропостачання, однозначно зараз не можемо, тому що це різні юридичні особи. Ми займаємося, наскільки це ми можливо впливати на приватника, але те, що по самих підстанціях залізниці, там потребує певного часу для проведення відновлювальних робіт.
1: Зрозуміло. Будемо сподіватися, що це відбудеться якомога раніше, бо люди хвилюються. Всі ми розуміємо, що ми звикли щось заготівляти на зиму, а це холодильники, а це обігрівачі, бо люди вже дехто навіть підключає. І навіть наші колеги сьогодні говорили про те, що без світла дуже складно. Володимир Васильович, якщо вже ми торкнулися питання, яке пов'язано саме з безпековою ситуацією в нашому місті, і говоримо про те, що дуже багато в нас відбувається і повітряних тривог, і дуже багато часто ми їх чуємо в нашому місті, є звернення від мешканців міста, які до нас зателефонували, щодо роботи гучномовця, який сповіщає про повітряну тривогу та відбій у центральній частині міста. Люди говорять про надмірну гучність і те, що постійні різкі звукові сигнали негативно впливають на їхній психологічний стан, говорять про те, яке може бути ментальне здоров'я, коли відбій, одразу повітряна тривога, чи можна скоротити час хоча б повідомлень про відбій там, або зменшити гучність, бо дуже складно все ж таки перебувати у постійному стресі, коли лунають ці тривоги.
3: На жаль, ми коли встановили цей пристрій, а саме органи місцевого самоврядування відповідають за оповіщення населення. Наша Ну, от, першочергова мета – це довести до відома населення, що є повітряна тривога. І в той час ми вже різні варіанти опробували, але, на жаль, кількість повітряних тривог у нас зараз значно збільшилася. І зрозуміло, що це приносить, особливо в нічний час, приносить незручності для наших мешканців. Але поки що зменшити там можливість, це треба міняти повністю обладнання, щоб зменшити звук цих установок, бо там саме такі стоять установки, от вони 100 кВт, вони не можуть регулюватися, запускаються вони централізовано, по-моєму, це в Тернополі стоїть цей центр, а саме внести якісь зміни в цю роботу системи, ми просили і розробників, тому що це не тільки в Коростені, така система в багатьох громадах стоїть. Значить, на жаль, вони сказали, що це неможливо, тому що це відповідає всім вимогам постанов Кабінету міністрів, саме в такому форматі прописано. Зараз Кабінет міністрів там запропонував інший трохи варіант оповіщення. Ну, на жаль, ці системи ще поки що не можуть їх адаптувати до тих рівнів. Там є дуже багато питань, вони опрацьовуються, напрацьовуються, тому що технічно на тому обладнанні, яке в нас було колись раніше, виконувати подачу сигналів у таких рівнях, ну, поки що це неможливо, це не стосується виключно міста Коростеня, це мова йде і про інші громади. Тому, ну, на жаль, на сьогодні, принаймні, ми в стадії, ми в пошуку, ми контактуємо, ми пробуємо змінити цю ситуацію, розуміючи ситуацію, але, ну, на жаль, поки що технічно це неможливо.
1: Зрозуміло, бо навіть я, мешкаючи віддалений Ковельський, я вночі дуже гарно чую, коли нема зайвих шумів, саме
3: я
1: тривогу.
3: Я на Червомушках так само це чую, коли йде сигнал. Якщо тривога йдуть, сирени працюють, то ми його не чуємо, а коли вже йде відбій, то сирени ж на відбій не подають сигнала, а ця установка подає так, як це передбачено законом, да, там коротший час, але, ну, на жаль, ми розуміємо ситуацію, змінити на даний момент поки що неможливо, ми в пошуку, як це врегулювати.
1: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, триває комунальна гаряча лінія Коростень Медіа, нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Вже звикаєте, що вівторка ми будемо в ефірі, тож телефонуйте. А ми продовжуємо. Володимир Васильович, на початку літа ми дуже активно і гарно обговорили про те, що ось дороги. На сьогоднішній день ми бачимо, що дещо призупинилися роботи по вулиці Грушевська, дещо призупинені роботи по вулиці Богдана Хмельницького, там розпочався також такий частковий ремонт. Трохи призупинилася вулиця Гастела наша. Якою є ситуація на сьогодні? В чому затримка і чого сьогодні ось ми так трошки притормозили?
3: Ну, зрозуміло, в першу чергу це відсутність достатньо кваліфікованої робочої сили в наших підрядників, хоча, ну, вийшли на тендер, ви розуміли,

0: одну сторону другим шаром. Це вони так планували цей шар, що із парної сторони йде. Тобто сьогодні я бачу, вони вже десь закінчують установку люків, ливнеприймачів. Тому не знаю, але сьогодні, коли була комунальна планерка, я спитав у керівника КГВП, яка ситуація по асфальтуванню. Він каже, що я вчора мав розмову з керівником підрядної організації. Він скаржиться на те, що дуже великі заборгованості по всіх інших об'єктах. Ми у межах того, що у нас виконано там десь 47-48 мільйонів, ми вже 37 мільйонів проплатили. У нас там в казначействі лежить рахунок на 11 мільйонів. Схоже, ну, це б не така велика сума була б для таких організацій, бо першочергово, коли вони заходили, ми взагалі говорили, що оплата не може, не гарантовано, що буде до кінця цього року. І вони свідомі були на те, йшли на це. Ну, сьогодні ситуація змінилася, яка реально от на цю хвилину я не можу сказати, тому що в мене не було можливості сьогодні з ним поспілкуватися. Я думаю, що я до кінця дня з керівництвом переговорю і буду розуміти, яка ситуація по цих вулицях. По решту вулицях, там, де проводяться тендера, роботи незначними обсягами, але проводяться. На жаль, є проблеми дійсно з оплатами. Тим більше, що вчора ще уряд прийняв постанову Кабінету міністрів, яким зупинив проплату другорядних, скажімо так, платежів, крім енергоносіїв, зарплати, пенсійних виплат і оборонка на першому рівні. Тому що в державі, на жаль, за 6 місяців після аналізу бюджету, за 6 місяців недостатньо коштів для проведення оцих всіх заходів. І це пов'язано з тим, що була затримка, є на сьогодні затримка від наших партнерів, від міжнародників, які практично цю всю соціальну сферу вивозили на собі. Вони постійно давали кошти, і наша держава закривала і той самий виплату пенсій, тому, щоб не допустити саме в частині виплати оцих коштів на інші потреби, ніж на оборонку, на захищені цієї статті, то уряд і прийняв таку постанову, що це не означає, що цих оплат не буде, але вони стають даже не на другий ряд, а десь аж туди в кінець платежів, і тільки за умови, якщо будуть якісь надходження більше, ніж це передбачається на цій статті, то тільки тоді будуть оплачуватися ці роботи. Я розумію, що і підрядники також це розуміють, що вони можуть напрацювати великі обсяги, а по факту коштів і не отримати. Може, а може й отримують, тут важко сказати, тому що буде все залежати від надходження коштів і в першу чергу від наших партнерів міжнародних до державного бюджету. Тому я не готовий вам однозначно сказати. Ті домовленості, які були на той тиждень, мабуть, швидше всього на фоні цієї прийнятої постанови Кабінету міністрів щось там може змінилося, але це я можу відповісти після того, коли я вже поспілкуюся з керівництвом цієї підрядної організації.
1: Ну, тоді ми додатково потім візьмемо у вас інтерв'ю або у когось, то нам розповість більше про те, бо на наступному тижні вже запросимо керівника комунально-виробничого господарського підприємства, він нам розповість більше про те, яким буде стан доріг, чи встигнемо до зими щось зробити. Ви говорите про те, що проплати, дещо є постанова, яка змінює, що сьогодні можемо оплачувати, що ні. Але я знаю, що у вересні на сесії Коростенської міської ради в нашу громаду було спрямовано 12,5 мільйонів гривень на реконструкцію водопостачання та водовідведення саме в рамках державної програми відновлення. Чи кошти зможемо ці використати, чи ні? Ми їх вже використовуємо, чи ні? Ось, бо, ну, ми, коростенці, такі, якщо є кошти, треба з ними щось робити одразу.
0: Ну, ці кошти – це Європейський інвестиційний банк. Мова йде про установку гіпохлориду на нашому водоканалі. І більше того, я вам скажу, вони вже використані. Ті 12 мільйонів, які нам дала держава, плюс наше співфінансування у вигляді ПДВ і там невеликих витрат на конвертацію валюти,

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені тимчасово призупинено паспортні та реєстраційні послуги. Через пошкодження лінії зв'язку у Києві по всій Україні тимчасово недоступні оформлення та видача паспортних документів, реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання, а також видача витягів із реєстру територіальної громади. Це стосується і мешканців Коростенської громади. За інформацією Державної міграційної служби, відновити роботу сервісів планують орієнтовно до 30 вересня. Просять врахувати це під час планування звернень за відповідними послугами. 25 вересня до Коростенської центральної міської лікарні завітала делегація з Естонії та Тайваню. Гості ознайомилися з роботою реабілітаційного відділення та поспілкувалися з медичним персоналом. У зустрічі взяли участь міський голова Володимир Москаленко та його заступниця Наталія Чижевська. Представники делегації вивчали потреби медзакладу та можливості подальшої міжнародної підтримки. Наразі Естонія та Тайвань спільно реалізують проєкт із будівництва приміщення для МРТ у Коростенській лікарні. Також місто планує залучити партнерів до фінансування будівництва нового 8-поверхового корпусу. У центрі Коростеня демонтували літери зі знаку «Я люблю Коростень». Як пояснили у комунальних службах, пластикові літери вкотре пошкодили, тож відновлювати їх уже не було сенсу. Наразі розглядається можливість встановлення нових літер із металу. Виготовити їх готове місцеве підприємство «Крапт». Коли саме оновлений знак з'явиться на фотозоні, поки що невідомо. У Коростені відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок. 28 вересня у Коростенській філії Житомирського обласного центру зайнятості відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок. Учасники мали можливість поспілкуватися з роботодавцями, ознайомитися з актуальними вакансіями, умовами праці, можливостями професійного навчання та перенавчання. Також фахівці розповіли про грантові програми для започаткування або розвитку власної справи. У заході взяли участь представники управління. У Коростенській громаді змінилося шкільне меню. Із 1 вересня всі учні перших 11 класів в Україні мають право на одне безоплатне гаряче харчування на день. У Коростенській громаді вартість такого харчування залежить від віку дитини – від 81 гривні 10 копійок до 98 гривень. На прикладі Коростенського міського ліцею номер 7 «Коростеньмедіа» з'ясували, як змінилося меню. Цьогоріч збільшили норми овочів, фруктів і салатів, а також запровадили нове циклічне меню. Серед новинок – сирники з курагою, бананова запіканка, курка з орегано та м'ясні фрикадельки з фенхелем.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Кава впливає на те, якою буде чашка. Холодна кава може бути дуже різною. Gold Brew зазвичай настоюють багато годин у холодній воді. Тоді як Iced Coffee – це звичайна заварена кава, охолоджена льодом. Вода має величезне значення. Одна й та сама кава, заварена різною водою, може смакувати зовсім по-різному. Капучино має культурне правило. Я, до речі, коли йду на роботу, завжди купую капучино і обираю із зеленим бананом. Ось у мене зараз тренд – це або американо з молоком з зеленим бананом, або капучино з зеленим бананом чи зеленою динією. Тому я постійно хожу і кажу, а у вас є сьогодні зелений банан чи зелена диня? Капучино має культурне правило. В Італії його традиційно п'ють переважно вранці. Мені потрібно в Італію, хоча в інших країнах таких обмежень майже немає. Арабіка та робуста. Іноді ви заходите, вас запитають, вам арабіка чи робуста? Не одне й те саме. Арабіка зазвичай має складніший аромат, а робуста – більше кофеїну та часто більш виражену гіркоту. Секрети смачної кави. Чи знаєте ви про них? Свіжі зерна – найважливіше. Краще купувати зернову каву і молоти безпосередньо перед приготуванням. Правильний помел, занадто дрібний, дає гіркоту, занадто грубий, слабкий і водянистий смак. Хороша вода. Так, друзі, приблизно 90% чашки становить вода, тому її смак має значення. Краще використовувати свіжу фільтровану воду. Не лий окріп. Орієнтир – це 90, максимум 96 градусів. Якщо немає термометра, після закипання зачекайте приблизно хвилинку. Правильна пропорція. Хороший старт – це 1 грам кави на 15-17 грамів води. Не перепалюйте каву. Надмірне нагрівання часто дає різку гіркоту. Чиста кавоварка. Старі кавові олії та накип можуть зіпсувати навіть дорогу каву. Пам'ятайте про це і мийте частіше. Не поспішайте. Час контакту кави з водою сильно впливає на смак. Тобто хвилинку чекаємо, щоб водичка була градусів 90. Зберігайте правильно. Зерна тримайте герметично, подалі від світла, тепла та вологи. А холодильник зазвичай для цього не потрібен. Також експериментуйте. Змінюйте лише один параметр за раз – помил, кількість кави, температура або час. Так легко знайти свій ідеальний рецепт. І маленький професійний секрет від баристи. Якщо кава занадто гірка, ну, це не я, бариста, це розповідала бариста. Спробуйте грубіше, помил, нижчу температуру або коротше час заварювання. Якщо занадто кисла і водяниста, спробуйте дрібніше, помил, трошки гарячішу воду або довший час заварювання. Найкраща кава не та, що має найдорожчу ціну, а та, де правильно підібрані зерно, помил, вода та спосіб приготування, а ще готування з любов'ю, тож смакуйте.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Вітали гості з Естонії та Тайваню. Як розбудовується лікарня, яка доля восьмиповерхового корпусу і чому Сергій Ковердун іде з політики? Про це поговоримо з самим Сергієм Анатолійовичем сьогодні в темі дня на радіо Користань FM 107.5. Тож будьте з нами. І насамперед Сергію Анатолійовичу все ж таки стривок. Як бачимо, червоний рівень ще трошки менше нас лякає, а жовтий, я б сказала, я взагалі не відслідковую, чи відбій, чи тривога, тому що постійно тривога після відбою. Як бачимо, жовтий рівень, на жаль, Житомирщина на сьогодні під жовтим рівнем майже цілодобово. І, звісно, люди хворіють, звертаються, планово, операції, з якимись іншими питаннями, хвороби нас атакують, як війна теж, і лікарня насамперед, і поліклініка наша, консультативно-діагностичний центр, мабуть, це об'єкти номер один, куди звертаються люди. Як вони працюють?
1: Доброго дня. Ну, ви бачите, сьогодні недарма ми кажемо, що тут у нас другий фронт. Медичні працівники, вони працюють практично, не дивлячись на рівень загрози. І в тому числі, я дивлюсь, і ваша професія зобов'язує вас це робити, бо ну, на даний час ми тільки от зараз з вами сіли записати інтерв'ю. У нас є жовтий рівень загрози, і згідно законодавства ви маєте повне право зупинити цю розмову. Але за браком часу я однозначно просив би її продовжити, бо чекають, мене багато чекають справи людей, і це добре, що ми можемо зустрітися і розповісти людям, як ми працюємо. Ну, по КДЦ, поліклінічний заклад наш, він більш там все зрозуміло, жовтий рівень, він всі йдуть добровільно в укриття пацієнти, ну, відповідно, і медичний персонал. Тому вони можуть собі дозволити, бо це є планові зустрічі. Єдине, що мене бентежить по поліклініці, ну, я дозавершу, що коли червоний рівень, там однозначно всі працівники не працюють, пацієнти виводяться за межі поліклініки, йдуть в укриття, ну, і це однозначно правильно, тим паче, що зараз і наше керівництво країни звернуло на це увагу, розділило ці, але мене ці, так скажем, зони тривоги, але мене більш бентежить, куди йдуть ці люди. І сьогодні конкретно в нашій поліклініці, в консультативно-діагностичному центрі, ну, на жаль, підвальне приміщення, яке можна було б і повинні ми використовувати як укриття, воно задовго до війни віддано в приватні руки, і там, наскільки я розумію, на років 30. По закону, ну, все зроблено правильно. Але сьогодні в країні йде війна, тому, як на мене, це вкрай неправильна ситуація, нездорова, і хотілося б, щоб і народні обранці, і влада, да і люди це питання утрясли. Не час сьогодні, можна знайти компенсацію не тільки підвальне приміщення, а дати окреме приміщення, дати, можливо, поверх, дати ще якесь для приватного бізнесу. Це буде правильно і більш доступно, і більш якісна послуга. А підвальне приміщення сьогодні, як ніколи, воно повинно використовуватися за своїм прямим призначенням. Бо ті люди, які вийшли з поліклініки, вони закрились на замок, куди їм іти. Сьогодні, на жаль, люди не йдуть десь в укриття, бо його, можливо, і немає рядом, вони чекають черги.
0: А є поблизу дорослої колишньої поліклініки укриття?
1: Ну, я скажу відверто, що і не знаю, де близько воно є, тому і це питання актуальне. Я писав, до речі, і листи, і просив керівництво міста розглянути це питання. Але, ну, на жаль, законодавство прописано так, що, ну, що потрібно бути згода приватників, які орендують. Ну, але на мене є ще моральна сторона, є людська, є якась понятійна, є якась, ну, ще якась, не знаю, сторона. А сьогодні це вкрай неправильно, тому черговий раз звертаємо увагу, бо по поліклініці це питання треба вирішити. Воно не в нас на балансі, воно в первинній медицині, але неважливо. Це є цільний один корпус, це є 200 працівників тільки лікарні, поліклініки, плюс первинна медицина, а головне – це наш пацієнт, який приходить сьогодні за день, КДЦ приймає порядка 2 тисяч пацієнтів – це ті люди, які проходять в першій

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені тимчасово призупинено паспортні та реєстраційні послуги. Через пошкодження лінії зв'язку у Києві по всій Україні тимчасово недоступні оформлення та видача паспортних документів, реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання, а також видача витягів із реєстру територіальної громади. Це стосується і мешканців Коростенської громади. За інформацією Державної міграційної служби, відновити роботу сервісів планують орієнтовно до 30 вересня. Просять врахувати це під час планування звернень за відповідними послугами. 25 вересня до Коростенської центральної міської лікарні завітала делегація з Естонії та Тайваню. Гості ознайомилися з роботою реабілітаційного відділення та поспілкувалися з медичним персоналом. У зустрічі взяли участь міський голова Володимир Москаленко та його заступниця Наталія Чижевська. Представники делегації вивчали потреби медзакладу та можливості подальшої міжнародної підтримки. Наразі Естонія та Тайвань спільно реалізують проєкт із будівництва приміщення для МРТ у Коростенській лікарні. Також місто планує залучити партнерів до фінансування будівництва нового 8-поверхового корпусу. У центрі Коростеня демонтували літери зі знаку «Я люблю Коростень». Як пояснили у комунальних службах, пластикові літери вкотре пошкодили, тож відновлювати їх уже не було сенсу. Наразі розглядається можливість встановлення нових літер із металу. Виготовити їх готове місцеве підприємство «Крапт». Коли саме оновлений знак з'явиться на фотозоні, поки що невідомо. У Коростені відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок. 28 вересня у Коростенській філії Житомирського обласного центру зайнятості відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок. Учасники мали можливість поспілкуватися з роботодавцями, ознайомитися з актуальними вакансіями, умовами праці, можливостями професійного навчання та перенавчання. Також фахівці розповіли про грантові програми для започаткування або розвитку власної справи. У заході взяли участь представники управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради. У Коростенській громаді змінилося шкільне меню. Із 1 вересня всі учні перших 11 класів в Україні мають право на одне безоплатне гаряче харчування на день. У Коростенській громаді вартість такого харчування залежить від віку дитини – від 81 гривні 10 копійок до 98 гривень. На прикладі Коростенського міського ліцею номер 7 «Коростеньмедіа» з'ясували, як змінилося меню. Цьогоріч збільшили норми овочів, фруктів і салатів, а також запровадили нове циклічне меню. Серед новинок – сирники з курагою, бананова запіканка, курка з орегано та м'ясні фрикадельки з фенхелем.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
2: Сенімо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Як має бути організовано роботу закладів освіти в умовах відключень електроенергії та водопостачання? Є, до речі, вже рекомендація Міністерства освіти та науки України. Тож, якщо не буде електрики або водопостачання, як будуть діяти наші ліцеї та гімназії? По-перше, якщо вимкнення стосується до 2 годин, це називається «зелений рівень», тоді діють локальні обмеження, освітній процес продовжується, обмеження енергоємних робіт, впроваджується постійний нагляд за учнями початкової школи. Другий рівень – це жовтий, якщо вимкнення безпосередньо від 2 до 6 годин. Це називається скорочений режим, скорочення тривалості занять та перерв, сухі пайки та резервне меню, а синхронне навчання для учнів 5-11 класів. 6-24 години, уявляєте, це вже помаранчевий рівень. Обмежена очна робота, тобто в школу не йдуть. Очне навчання тільки в енергонезалежних закладах, відкриття освітніх хабів, перенесення контрольних оцінюваннях. 24-72 години – це червоний рівень, змішане та асинхронне навчання. Забезпечення запасами харчування та води на 48 годин, організований підвіз до енергостійких закладів, пріоритет для початкової школи та випускних класів. І критичний рівень – це коли немає електрики або води понад 72 години. Територіальний план безперервності освіти. Відновлення роботи тільки після усунення факторів, тісна координація з органами місцевого самоврядування, переміщення учасників. Сподіваємося, цього не буде. Але якщо ось буде вимкнення світла або води, тоді будуть діяти рівні від зеленого, жовтого, помаранчевого, червоного до критичного. Сподіваємося, цього не буде, але вже рекомендації Міністерства освіти та науки є.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096-615-96-30.
1: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, студії Людмила Петрачова, а отже, у прямому теле- та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. Як ми і нагадували, вже ми входимо в наш звичний режим, отже, будемо працювати і по вівторках тут, в нашій студії, ми будемо спілкуватися з фахівцями нашої комунальної сфери, відповідати на ваші питання, а отже, намагатися розв'язати якнайбільше проблем, які сьогодні мають мешканці нашої громади. Я хочу нагадати, що дивитись нас можна по коростенському телебаченню, слухати по радіо Коростень FM 107.5, а ще нам можна телефонувати в нашу студію, адже ми працюємо у прямому ефірі, і номер телефону нашої студії 096-615-96-30. Крім того, нам можна писати на Viber за цим же номером. Є вже питання, які до нас надійшли, люди нам телефонували, і сьогодні ми запросили до нас студію першого заступника міського голови Володимира Вагівського. Вітаю вас, Володимир Васильович.
3: Доброго дня.
1: Володимир Васильович, до вас буде дуже багато питань від мешканців нашого міста. Я зрозуміла, що певний час, коли нас не було в ефірі, у людей накопичилось багато питань, але перш за все сьогодні хочу запитати з приводу того, що частина мешканців нашого міста Коростеня від учора з 9 години вечора не має світла. Це частина вулиці Шевченка, це ті люди, які нам говорили, це вулиця наша... Козацька 2, це Щорса 2 колишня. Я знаю, що є ще інші, а можливо, десь більше, якою є ситуація, що стало причиною, коли взагалі людям очікувати на повернення світла в оселі, бо все ж таки хвилюються.
3: Проблема дійсно є, це якраз енергопостачання, яке здійснює «Укрзалізниця». І, на жаль, ми живемо в такий час війни, і ворог привів у непридатність дві підстанції, які були в «Укрзалізниці» на території міста Коростеня. І для відновлення електроживлення необхідно провести великий комплекс робіт. Тому на сьогодні поки що зараз вирішується питання можливого переключення принаймні житлового сектору, об'єктів там критичної інфраструктури до живлення від обленерго. Тому що ті руйнації, які завдані цим об'єктам, я не думаю, що залізничники його так швидко зможуть відновити. На жаль, іншого джерела живлення в їх немає, крім того, щоб вирішити це питання з обленерго. Тому відповісти конкретно, коли має бути відновлена електропостачання, однозначно зараз не можемо, тому що це є різні юридичні особи. Ми займаємося, наскільки це ми можливо впливати на приватника, але те, що по самих підстанціях залізниці, там потребує певного часу для проведення відновлювальних робіт.
1: Зрозуміло. Будемо сподіватися, що це відбудеться якомога раніше, бо люди хвилюються. Всі ми розуміємо, що ми звикли щось заготівляти на зиму, а це холодильники, а це обігрівачі, бо люди вже дехто навіть підключає. І навіть наші колеги сьогодні говорили про те, що без світла дуже складно. Володимир Васильович, якщо вже ми торкнулися питання, яке пов'язано саме з безпековою ситуацією в нашому місті, і говоримо про те, що дуже багато в нас відбувається і повітряних тривог, і дуже багато часто ми їх чуємо в нашому місті, є звернення від мешканців міста, які до нас зателефонували, щодо роботи гучномовця, який сповіщає про повітряну тривогу та відбій у центральній частині міста. Люди говорять про надмірну гучність і те, що постійні різкі звукові сигнали негативно впливають на їхній психологічний стан, говорять про те, яке може бути ментальне здоров'я, коли відбій, одразу повітряна тривога, чи можна скоротити час хоча б повідомлень про відбій там, або зменшити гучність, бо дуже складно все ж таки перебувати у постійному стресі, коли лунають ці тривоги.
3: На жаль, ми коли встановили цей пристрій, а саме органи місцевого самоврядування відповідають за оповіщення населення. Наша першочергова мета – це довести до відома населення, що є повітряна тривога. І в той час ми вже різні варіанти опробували, але, на жаль, кількість повітряних тривог вона зараз значно збільшилася, і зрозуміло, що це приносить, особливо в нічний час, приносить незручності для наших мешканців, але поки що зменшити там можливість, це треба міняти повністю обладнання, щоб зменшити звук цих установок, бо там саме такі стоять установки, от вони 100 кВт, вони не можуть регулюватися, запускаються вони централізовано, по-моєму, це в Тернополі стоїть цей центр, а саме внести якісь зміни в цю роботу системи, ми просили і розробників, тому що це не тільки в Коростені, така система в багатьох громадах стоїть. Значить, на жаль, вони сказали, що це неможливо, тому що це відповідає всім вимогам постанов Кабінету міністрів, саме в такому форматі прописано. Зараз Кабінет міністрів там запропонував інший трохи варіант оповіщення. Ну, на жаль, ці системи ще поки що не можуть їх адаптувати до тих рівнів. Там є дуже багато питань, вони опрацьовуються, напрацьовуються, тому що технічно на тому обладнанні, яке в нас було колись раніше, виконувати подачу сигналів у таких рівнях, ну, поки що це неможливо, це не стосується виключно міста Коростеня, це мова йде і про інші громади. Тому, ну, на жаль, на сьогодні, принаймні, ми в стадії, ми в пошуку, ми контактуємо, ми пробуємо змінити цю ситуацію, розуміючи ситуацію, але, ну, на жаль, поки що технічно це неможливо.
1: Зрозуміло, бо навіть я, мешкаючи віддалений Ковельський, я вночі дуже гарно чую, коли нема зайвих шумів, саме
3: я
1: тривогу.
3: Я на Червомушках так само це чую, коли йде сигнал. Якщо тривога йдуть, сирени працюють, то ми його не чуємо, а коли вже йде відбій, то сирени ж на відбій не подають сигнала, а ця установка подає так, як це передбачено законом, да, там коротший час, але, ну, на жаль, ми розуміємо ситуацію, змінити на даний момент поки що неможливо, ми в пошуку, як це врегулювати.
1: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, триває комунальна гаряча лінія «Коростень-Медіа». Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Вже звикаєте, що вівторка ми будемо в ефірі, тож телефонуйте. А ми продовжуємо. Володимир Васильович, на початку літа ми дуже активно і гарно обговорили про те, що ось дороги. На сьогоднішній день ми бачимо, що дещо призупинилися роботи по вулиці Грушевська, дещо призупинені роботи по вулиці Богдана Хмельницького, там розпочався також такий частковий ремонт. Трохи призупинилась вулиця Гастела наша. Якою є ситуація на сьогодні? В чому затримка і чого сьогодні ось ми так трошки притормозили?
3: Ну, зрозуміло, в першу чергу це відсутність достатньо кваліфікованої робочої сили в наших підрядників, хоча, ну, ви йшли на тендер, ви розуміли, які обсяги вам треба було робити, але з іншої сторони це іще не своєчасні проплати за виконані роботи. Наша підрядна організація цих три вулиці, які ви назвали, Грушевського, Гастело, Богдана Хмельницького, це якраз ті вулиці, які робить одна фірма підрядна львівська, яка повигравала тендера. І, ну, на тому тижні я мав розмову з керівником, він мені обіцяв, що на цьому тижні вони почнуть вже асфальтувати Богдана Хмельницького, Гастело і Грушевського, почнуть накривати хоча б одну сторону другим шаром. Це вони так планували цей шар, що із парної сторони йде. Тобто сьогодні, я бачу, вони вже десь закінчують установку люків, ливнеприймачів. Тому не знаю, але сьогодні, коли була комунальна планерка, я спитав у керівника КГВП, яка ситуація по асфальтуванню. Він каже, що я вчора мав розмову з керівником.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: Дуже великі заборгованості по всіх інших об'єктах. Ми у межах того, що у нас виконано там десь 47-48 мільйонів, ми вже 37 мільйонів проплатили. У нас там в казначействі лежить рахунок на 11 мільйонів, схоже, ну, це б не така велика сума була б для таких організацій, бо першочергово, коли вони заходили, ми взагалі говорили, що оплата не гарантовано, що буде до кінця цього року, і вони свідомі були на те, йшли на це. Ну, сьогодні ситуація змінилася, яка реально, от на цю хвилину я не можу сказати, тому що в мене не було можливості сьогодні з ним поспілкуватися. Я думаю, що я до кінця дня з керівництвом переговорю і буду розуміти, яка ситуація по цих вулицях. По решту вулицях, там, де проводяться тендера, роботи незначними обсягами, але проводяться. На жаль, є проблеми дійсно з оплатами. Тим більше, що вчора ще уряд прийняв постанову Кабінету міністрів, яким зупинив проплату другорядних, скажімо так, платежів, крім енергоносіїв, зарплати, пенсійних виплат і оборонка на першому рівні, тому що в державі, на жаль, за 6 місяців після аналізу бюджету, за 6 місяців недостатньо коштів для проведення оцих всіх заходів, і це пов'язано з тим, що була затримка, є на сьогодні затримка від наших партнерів, від міжнародників, які практично цю всю соціальну сферу вивозили на собі. Вони постійно давали кошти, і наша держава закривала і той самий виплату пенсій. Тому, щоб не допустити саме в частині виплати оцих коштів на інші потреби, ніж на оборонку, на захищені ці статті, то уряд і прийняв таку постанову, що це не означає, що цих оплат не буде, але вони стають навіть не на другий ряд, а десь аж туди в кінець платежів, і тільки за умови, якщо будуть якісь надходження більше, ніж це передбачається на ці статті, то тільки тоді будуть оплачуватися ці роботи. Я розумію, що і підрядники також це розуміють, що вони можуть напрацювати великі обсяги, а по факту коштів і не отримати. Може, а може й отримують, тут важко сказати, тому що буде все залежати від надходження коштів і в першу чергу від наших партнерів міжнародних до державного бюджету. Тому я не готовий вам однозначно сказати, ті домовленості, які були на той тиждень, мабуть, швидше всього на фоні цієї прийнятої постанови Кабінету міністрів щось там може змінилося, але це я можу відповісти після того, коли я вже поспілкуюся з керівництвом цієї підрядної організації.
1: Ну, тоді ми додатково потім візьмемо у вас інтерв'ю або у когось, то нам розповість більше.

0: гіпохлоридів на нашому водоканалі. І більше того, я вам скажу, вони вже використані. Ті 12 мільйонів, які нам дала держава, плюс наше співфінансування в вигляді ПДВ і там невеликих витрат на конвертацію валюти, там операційні ці витрати. Тому ми вже ті кошти витратили, а переслали їх підряднику, і підрядник вже їх і отримав, по моїй інформації. У нас там залишається ще незначна сума, ну, незначна, приблизно така сама сума десь залишається ще для завершення робіт, тому що вже будівельні роботи закінчуються, там переходимо в режим пусконалагоджувальних робіт, вже водоканал закупив сілі, я думаю, що ну, не пізніше наступного тижня ми виведемо в режим пусконалагоджувальних робіт цю установку і попробуємо вже як вона буде задовольняти потреби нашого водоканала. Тому по тих коштах поки що проблем немає. З іншої сторони, ну, це взагалі кредитні кошти для нашої держави. Для нас це ну, є грант для бюджету, тобто ми їх не повертаємо. Тому ці кошти, вони мають там спеціальне своє призначення, і я не думаю, що з ними будуть затримки. Хоч інші два проєкти в нас – вода і каналізація. Там було у нас по 16 мільйонів, коли ми розробляли проєкт. Зараз в зв'язку з тим, що вже пройшло півтора роки, перерахували і кошторисну частину на експертизі, то вартість збільшилася з 16 майже до 24-25 мільйонів. Тобто відібрані в рамках третього етапу відбудови України Європейським інвестиційним банком ці проєкти відібрані, але постанови Кабінету міністрів з квітня місяця так і нема. І в першу чергу посилаються на те, що, ну, на жаль, сьогодні відсутнє фінансування даних заходів. І причина, я ж говорю, що ну, ми не повинні забувати, що сьогодні в державі йде війна. Сьогодні першочергово це стоїть питання безпеки держави, збереження нашої незалежності, нашої державності. І ці, в першу чергу ці кошти, які навіть заходять в державний бюджет, ті, що ну, можливі, вони спрямовуються в першу чергу на оборону.
1: Дякую. Володимир Васильович, якщо вже ми торкнулися питання водоканалу, вчора особисто, коли я виходила під час обідньої перерви, я бачила, що в центрі міста від перехрестя вулиці Сосновської туди аж до Франка в нас працювала техніка водоканалу. Знов щось проривали, якусь землю прибирали, начебто говорили про те, що вони вже замінили свої люки, вже підготували ділянку під асфальтування. Які роботи вчора проводились, для чого, що там відбувалося, бо зразу і хочу попередити, коли була неділя, в неділю в центрі міста знов-таки був сморід від нечистот, які іноді у нас часто були в якраз центральній частині Коростеня.
0: Ну, то точно, уже запах не йшов від водоканалу. Водоканал дійсно замінив свої мережі. У нас в планах було і за сприянням компанії UPG, яка розробляє проєкт, проєктно-кошторисну документацію, реконструкція нашої, ну, її не можна назвати площею, ми називаємо це площадь біля виконкому, але це частина вулиці Грушевського. Вони розробляють їхні, вони наняли проєктантів, які розробляють сьогодні проєкт реконструкції цієї ділянки дороги. І ми ще на початку планували, що нам вдасться, якщо все буде добре, в цьому році її зробити. На жаль, ну, ситуація складається в першу чергу і безпекова, і от з підрядними організаціями. Вони вже мали закінчити, давно закінчити асфальтування другого шару по вулиці Грушевської. В нас вже відіграно тендер продовження аж до переїзду Чолівського. Тому, на жаль, вони не можуть, скажімо так, виконати ці роботи до завершення. І ми зрозуміли, що на зиму от після дождів той відсів він вибивається, ями утворюються. Ми вирішили вибрати той матеріал, який засипаний, і фрезератом насипати 15-20 см, ущільнити його для того, щоб більш-менш утримувати на зиму, залишити проїзд.

0: їжу частину в такому твердому стані.
1: Бо дійсно, коли їдеш по центральній нашій вулиці, то дещо є дискомфорт.
0: Особливо після дощів там так. Дійсно проїхати неможливо було, тому прийнято таке було рішення, що для зими, весна, ми виймаємо той відсів і засипемо його цією фрезератною сумішу, ущільнимо, пустимо каток, для того, щоб ми десь більш-менш нормально пережили і осінь, і весну.
1: В очікуванні того, що потрібно буде з весни вже знову асфальтувати і гарний все ж таки
0: там треба
1: робити.
0: Буде, да, реконструювати її. І більше того, сьогодні ми запустили знову ж цей струйник, як ми його називаємо, струйно-променевий методом. Ми від центрального нашого перехрестя до шляхопроводу задовуємо ямки, які літо ми чекали, що ми їх зробимо по капітальному ремонту. На жаль, не виходить з багатьох об'єктивних причин, тому прийнято рішення на зиму, от на осінь, на весну ми зараз задовуємо, сьогодні вже працює цей автомобіль, задовуємо всі ямки, які є на цьому відрізку дороги, для того, щоб більш-менш зробити нормально проїжджу частину.
1: Це ми вже востаннє запрошуємо до себе струйник, що вони якраз доробили. Чи ми ще все ж таки будемо продовжувати якісь ремонтні, такі невеликі ремонт доріг?
0: З практики ми завжди залишали кошти на одну-дві машини заправки, для того, щоб уже перед самою зимою, щоб ми могли деякі ямки, де залишилися вже десь або нові виникли, щоб ми їх змогли усунути. На жаль, в цьому році вже, враховуючи, що от ми зараз почали цей відрізок, ми його не рахували при плануванні бюджету, нам вже десь 1600-800 не вистачає. Але є думка, що якщо буде край така необхідність, то будемо десь шукати гроші додаткові, додати, але по фінансуванню ви бачите, що робиться з економікою, що робиться з нашими підприємствами. На жаль, багато підприємств наших або зупинилися, або планують зупиняти роботу, бо в таких умовах працювати не можна. Якщо підприємства не працюють, візьмемо той завод МДЕХ, от вчора знову ж виїжджали туди на обстеження, і вони кажуть, нам для того, щоб запустити лінію, там клеї, там суміші різні, і вони тільки розвели ці клеї, вони їх не встигають нанести, повітряна тривога, вони залишають приміщення, в таких умовах працювати не можна, тому на жаль, я думаю, що багато наших підприємств тимчасово вимушені будуть призупинити роботу, не буде роботи підприємств, не буде податків, а це всі наслідки і далі по бюджету. Нам на сьогодні навіть не вистачає коштів на заробітну плату, розрахунково поки що. Я кажу, освітян, там інших галузей, держава поприймала багато, вони і правильно ті рішення, але вони це все поклали на органи місцевого самоврядування, мотивуючи тим, що в органі місцевого самоврядування дуже багато коштів. На жаль, їх стільки немає, як вони про це говорять, тому що всі кошти мають якісь призначення. І сьогодні я там спілкувався з своїми колегами, той самий Малин, де не виконується бюджет, по іншим громадам. Да, в Житомирі ситуація краще, бо там є трошки інші надходження, скажімо так. Тому не все так просто, але ми будемо і далі продовжувати, це центральна наша вулиця, ми маємо продовжувати це, утримувати і в нормальному стані для проїзду автомобілів.
1: Але не дивлячись на те, що коштів бракує, наші комунальні підприємства продовжують готуватися до осінньо-зимового періоду. Вони про свою роботу вони дуже часто вивішують інформацію в соціальних мережах, на офіційній сторінці міста Коростеня, але мешканці наші не завжди читають. Тож сьогодні я хочу ще у вас запитати стосовно того, ми говорили про водоканали, щоб вже дещо продовжити це питання і цю тему, все ж таки, знаю, що наш водоканал нещодавно ремонтував і нашу насосно-каналізаційну станцію номер 9, вони там проводили ремонти, дахи ремонтували, і стіни, і підпорні. Вони робили обстеження із своїх водопровідних каналізаційних мереж. Чи багато в нас ще залишилось ділянок ось таких аварійних, які потребують сьогодні негайної уваги, щоб підготуватися до зими? Чи все ж таки вдалося так профілактично багато що зробити?
0: Ну, щоб ви мали уявлення, то наш водоканал має десь 75% приблизно мереж, які відпрацювали свій ресурс. Тобто,
1: не лякайте так людей, бо коли говорять, відпрацювали гет, іноді здається
0: враження. Я сказав, відпрацювали свій ресурс. Є умовно, там, ну я не знаю, пральна машина, яка має відпрацювати 5 років. Але вона працює 7 і 8 років, так і мережі. Вони розраховані, умовно, там, дивлячись, який там матеріал, на 30, 40, 50 років, в залежності від матеріалу. Але це ж не означає, якщо 50 років пройшло для тієї політилової труби, вона вже на другий день розвалиться. Вона і далі працює, але вона стає крихкою, вона починає ламатися, виникають аварії і так далі, тому подібне. То от в цілому у нас, якщо порахувати всі мережі і скільки ми їх міняємо, то ну, на жаль, нам декількох бюджетів міста, якщо ми нічого більш не будемо робити, а тільки займатися цим, то не вистачить. Але звісно, наш водоканал останнім часом дуже багато проводить от таких робіт. Якось в минулі роки це менше проводилося. Якщо тепломережа це системно робила постійно, і якось ситуація там більш-менш нормально, є проблеми, але вона більш-менш нормальна, то по водоканалу якось ми там міняли по 300, по 500 метрів. Сьогодні, коли ми починаємо говорити про водоканал, дуже багато роботи робиться такої з метою, в першу чергу, економії витрат води, тому що дуже великі витоки. Якщо тепломережа при нормативі там 13% втрати в теплових мережах, у нас там десь до 10% фактичні втрати. Тобто там вже проведено заходи, які дають нам можливість економити. То на водоканалі в нас ситуація протилежна. Витрати по факту вони в деякій мірі більші, ніж навіть тип нормативні, які мали бути. І зараз водоканал дуже таку зайняв позицію, вона мені подобається, активно працює. На жаль, ситуація фінансова не дає нам можливості їх підтримати, але так чи інакше вони дуже багато роблять роботи з метою оптимізації, в першу чергу, втрат води. Є два варіанти. Або економити ресурс, або робити так, щоб він раціонально використовувався. Тому от вони пішли по двом напрямкам, вони йдуть зараз шляхом установки приладів комерційного обліку. Це також, я думаю, да, я також думаю, що воно дасть результат, тому що ну, це впливає на свідомість людей. І от коли ти розумієш, що ти платиш все одно однакову суму, типу до цього крана відкрив і можеш його там не закривати, а в іншому випадку, коли ти розумієш, що тобі за це доведеться платити, ти зовсім по-іншому до цього будеш відноситися. Я вже не один раз розказував, коли я в себе вдома встановив лічильник, я приїхав у готель, відкрив кран, намилив руки, закрив, почав милити, тому що в мене вже це на рівні з підсвідомості, що це воду треба економити, бо за її треба буде платити. Тому це впливає на свідомість людей, і водоканал багато чого останнім часом робить у цьому напрямку. Вони зараз по очисним спорудам води проводять велику таку реконструкцію, бо там ті, ну, ви уявляєте, 60 сантиметрів, 600 міліметрів трубопроводи, засувки, там одна засувка по 1,5-2 мільйона коштує, а їх 10 фільтрів, і от вони за цей останніх півтора року ну, дуже великий обсяг робіт там зробили з метою економії, оптимізації по тих промивних водах. Тобто водоканал мені зараз подобається, як працює в напрямку от, модернізації з метою економії і збереження ресурсів. Тому проблеми є, проблеми серйозні є, але... по мірі можливості...
1: Я люблю водоканал, я поважаю, я дуже радію з того, що в мене є вода, яка доходить до п'ятого поверху, наді мною люди також живуть. Але мене хвилює інше питання. Ми, мешканці Дальнього Ковельського, вже забули, як виглядає вулиця Степана Бандери, бо коли її перерили востаннє, і навіть я раділа з того, коли була у відпустці, що привезли нові труби, привезли нові каналізаційні ці круги, щоб встановлювати, і робота застигла. Ось водночасно, десь вже більше місяця, мені здається, взагалі ніхто нічого не робить. Знаю, що начебто говорили про те, що є проблема, людина, яка може робити це, захворіла. Але все ж таки, чи до зими ми дочекаємось, бо відсів потихеньку. Тихенько люди розносять. Ну, як кажуть, ми господарі, його ж привезли, можна взяти.
0: Ну, дійсно, ми вже, чому ми це питання хотіли закрити, тому що ми оголосили тендер щодо асфальтування цих розкопок. Уже там земля влежалася, але от на фоні того, що буде з фінансуванням, там вже є проблема. Якщо роботи будуть у цьому році виконані, яким чином їх зафіксувати і оплатити в наступному році. Але ми над цим зараз працюємо. Тендер оголошений, і ми ж планували, що от найближчим часом ми закінчимо цей відрізок, щоб зійти з дороги, а там уже далі зелена зона. На жаль, на цьому великому екскаваторі, який на водоканалі, дійсно механізатор, він попав у лікарню, і по моїй інформації, він уже з лікарні, його завтра виписують. Він, верніше, раніше виписався, але було лікарняне, для того, щоб він не займався роботою.
1: Реабілітаційний
0: якийсь період був. Тому він вже виходить на роботу, і я думаю, що найближчим часом ми це питання там закриємо. Ну, за той тиждень це однозначно так. У мене навіть сумніву нема, бо водоканал уже там шукав інші шляхи, може десь когось там знайти, щоб помогли, а там саме такі глибини, що треба цей великий екскаватор. Тому ми за наступний тиждень це питання закриємо в будь-якому випадку. Я хочу вірити в це, да, тому що навіть якщо там і так трапиться, що ми відіграємо тендер, хто виграє, чи він готов буде цю дорогу зробити, бо там теж обсяги великі, там треба десь і до 70% того бордюра поміняти, зробити підготовку, все. Тому...
1: Ну, зараз навіть ми вже не говоримо про те, щоб там заасфальтувати дорогу. Сьогодні вже мешканці мікрорайону говорять про те, щоб хоча б цю вирву доробити те, що розпочали, щоб закрити. Бо діти бігають, все ж таки, ну, є
0: незручності. Просто людина попала в лікарню,
1: зрозуміло,
0: і в таке відділення, де там, ну, дійсно, це не грип, не кашель, там, ну, більш серйозніше було захворювання. Тому сьогодні на планерці мені сказали, що чи ще сьогодні, чи завтра він вже в його лікарняні закривається.
1: Будемо сподіватися, що якраз це буде зробиться.
0: В першу чергу ми зробимо якраз той відрізок, про який ви тільки щойно говорили.
1: Дякую. Як бачимо, водоканал намагається все підготувати до зими, хоча б частково, щоб все було зручно і комфортно. Тепломережа на сьогоднішній день. Все вже зробили. Бо я розумію, що 15 жовтня не розпочнеться опалювальний сезон.
0: Дай Чого Боже... так песимістично?
1: Ну, бо я знаю, в нашій державі, ми минулого року, вона все ж таки перенесла початок опалювального сезону на 1 листопада. Ми тоді пам'ятаємо, але в нашій громаді він розпочався трохи раніше. Але все ж таки, ну, готуємось, готові.
0: Дивіться, щодо підготовки підприємства і щодо ситуації з газом. Ті підприємства, які використовували газ в Україні, на жаль, сьогодні більшість тих підприємств призупинило свою роботу. І сьогодні, вчора, знову ж, Кабінет міністрів на своєму засіданні там затверджували ПСО, затверджували ціну газу і так далі, то якщо в минулих періодах ціна газу для комерційних об'єктів була 25 тисяч за тисячу кубів, то вчора сума затверджена була десь в межах 19 тисяч, навіть менше. Це що означає? Це означає, що газ в Україні сьогодні є. І не з-за того, що ми його там більше добуваємо чи ще що-небудь, і з-за того, що ми його почали менше промисловість наша споживати. Тому затримок таких, які були в минулому році, а там в першу чергу це було рішення, ну, більше таке стратегічне з точки безпеки, тому що в сховищах не так багато було газу, і ми боялися, ну, держава боялася, що нам його може не вистачити на опалювальний сезон. Тому і не навмисно, але десь затримувався цей. У цьому році, я думаю, що таких проблем не буде, враховуючи те, що вчора було рішення прийнято по ПСО, вчора, значить, уже газопостачальник нам на наше підприємство подав договір на поставку газу з 15 жовтня цього року на весь опалювальний сезон. Тому на фоні цього я не думаю, що в цьому році будуть проблеми з початком опалювального сезону. У нас дійсно трошки є проблема, тому що наше підприємство має отримати дозвіл спочатку від засновника, а це в особі міської ради. Раніше ми не могли його виносити, тому що не зрозуміло було, не було відповідних постанов Кабінету міністрів. Вчора ці постанови прийняті, сесія у нас на 15 число передбачена, і для того, якщо ми навіть 15 числа дамо дозвіл, там треба вивантажити на платформу, треба завести ліміти, треба по Житомиргаз віддати певний пакет документів, це займе 3-4 дні, то якщо ми будемо чекати 15 числа, то опалювальний сезон ми десь можемо почати числа 19-го. Якщо ми проведемо позачергову сесію і приймемо таке рішення сесії, що надання дозволу нашому комунальному підприємству заключити такий договір, то ми своєчасно могли б розпочати опалювальний сезон. Те, що стосується технічних питань, були затримки з трубами. Дійсно, це не то, як у тих студентів в останній час все робиться, але є проблема з постачанням матеріалів. Дуже багато виробництв зараз, на жаль, призупинило свою роботу. Навіть, ну, саме елементарний оцей екран, який ми обіцяли в центрі міста поставити, де наші хлопці
1: безвісті зникли.
0: Зникли, щоб, ну, десь
1: транслювались,
0: показували цю інформацію. На жаль, підрядник каже, от ми там заплатили гроші за металоконструкції, на які цей екран має ставитися, те підприємство розбомбили, ми гроші заплатили, ну то наші зроблять. Ну ми там заплатили гроші, ми не можемо, йде елементарна затримка. Так само і з трубами була проблема, тепломережа не могла отримати труби, хоч по договорах, тому що, ну, взагалі ситуація по металургійної промисловості в Україні занадто складна. І я розумію, що без закупки труб з-за кордону, а де ми будемо брати валюту, де держава буде брати кошти на придбання, ми заробляли раніше на металургії, ми на зерно заробляли валюту, зараз ситуація трошки змінилася. Тому не все так просто, але, ну, ми отримали вже весь комплект тих труб, які нам обіцяли. Підприємство зараз інтенсивно працює. Я думаю, що ми ці всі питання позакриваємо. Вже є графік наповнення систем. З першого числа підприємство починає наповнювати системи під для теплопостачання. Єдине, що ще нам за рахунок, там, по-моєму, японських коштів, які ще передадуть декілька котлів, ті, що ми на їх, чесно кажучи, не розраховували, але в рамках підготовки до опалювального сезону наші партнери надають технічну допомогу, то ті котли, які ми там отримаємо, якщо ми отримаємо той обсяг, який ми хотіли, то ми будемо під час уже і опалювального сезону проводити певні роботи. Це тільки із-за того, що, ну, от нам їх надали тоді, коли надали. Рішення вже прийняті, я думаю, що найближчим часом, якщо нам вдасться і все буде добре, забрати їх з тих баз збереження, де вони зараз зберігаються, і ми будемо їх далі продовжувати монтувати, але в цілому підприємство готове сьогодні буде подати тепло нашим користенцям.
1: Володимир Васильович, але є інше питання. Відсутність світла і можливі фос-мажори або надзвичайні ситуації, які можуть виникати. Наскільки підприємство підготувалося паливомастильні матеріали, паливо для того, щоб запустити генератори і все ж таки певний час утримувати місто, щоб було тепло?
0: Ну, в їх розроблено відповідні, в залежності від температури, графіки на три, знову ж це, в залежності від температури, на три доби трьохдобовий запас у нас є по підприємствах. А що буде далі, будемо дивитися, тому що ну, от, по нашому КГВП у нас критична ситуація зараз стоїть з закупкою пального, тому що казначейство от уже 10 днів лежать платіжки, не перераховують. В одному випадку взяли там, скажімо так, під чесне слово, коли буде та оплата, незрозуміло. І якщо будуть от проблеми з оплатою, то, звісно, бізнес теж так довго не зможе витягнути. Він раз може дати, два рази дати, ну, але ж зрозуміло, що це його обігові кошти, він не зможе кредитувати підприємства. Тому, ну, в цілому, поки що, от наявні генератори на всіх котельнях, паливо на три доби всюди є. Значить, по водоканалу приблизно така сама ситуація, ну, там не всі повисительні станції будуть мати, але ми ще й отримали зараз від німців, є такий проєкт GIZ, ми отримали від їх ще сонячні станції, там накопичувачі, тобто їх треба встановлювати, от буквально вони прийшли на позаминулому тижні, але там для установки треба значна сума ще коштів і треба розробка проєкту. Я думаю, що це ми зробимо, ну, на зиму сонце не настільки воно ефективне, але в будь-якому випадку воно дасть свій якийсь невеликий результат для таких критичних моментів. Тому підприємства займаються і, скажімо так, готові певний час працювати в автономному режимі.
1: Тобто громади міста підготувалися, аби все було добре, то будемо сподіватися, що й не потреби не буде у цьому, щоб їх використовувати. Володимир Васильович, я, коли ми говорили про водоканал, геть забула про питання, яке надійшло ще під час минулого нашого прямого ефіру. І ми говорили, що ми його переадресуємо, щоб нам потім надали відповідь стосовно Грозина, вулиця Центральна, 5. Труби в підвалах, приміщеннях не замінені, там нечистоти, на п'ятий поверх не поступає вода. Говорять про те, що коштів немає, роботи нуль. За що отримують заробітну плату в комунальному підприємстві Грозинське? У нас екологічна катастрофа. Пані Надії, я так розумію, вже не вперше звертається. Яка взагалі є ситуація, що відбувається, чому саме мешканці комунального підприємства Грозинське, яке обслуговується саме цим підприємством, говорять про те, що немає води на п'ятих поверхах? Це питання було і на початку літа, я здається, ми говорили.
0: Так, ми розділимо це питання на два. Перше, те, що стосується водопостачання, дійсно, це повноваження в тому числі і органа місцевого самоврядування, який створив це комунальне підприємство. Тому, коли ми побачили, що проблема виникла в чому? В свердловині, яка зараз експлуатується, воно було все добре, поки не почала відключатися електроенергія. І от дебет в свердловині не дозволяв, коли цілодобово є напруга, вона закачувала воду в башту і проблем не було. Потім виникла проблема з відключенням по декілька годин відключення, і свердловина не дозволяла забезпечити той обсяг води, який треба для цього селища. Тому було прийнято рішення, була ще одна свердловина, чуть далі ми виділили кошти, положили труби, зараз виділено кошти, проведено тендер, виконуються роботи по подачі туди, на свердловину, електроенергії. Ну, наскільки мені вже доповіли, там все зроблено, опори стоять, ну, в підрядника десь не працює автопідйомник, який має під'їхати і підвісити кабеля. Після завершення цих робіт ми запускаємо другу свердловину, а там дебіт вдвічі більший, ніж у цій свердловині. В крайньому випадку дві свердловини, ми забезпечимо необхідну кількість води для того, щоб подавати його на посілок. Були проблеми, що і вода вистачало, але от якісь от такі періоди, і коли води до п'ятого поверху або не доходило, або був низький тиск. Тому ці питання, я вважаю, що вони вже вирішені, їх треба тільки довершити до кінця, подати туди напругу, включити насос, і з цим проблем не буде. Те, що стосується житлового фонду. Житловий фонд, він списані з балансу комунальних підприємств міської ради, і відповідальність за те, що робиться в житловому фонді, несуть співвласники. Міська влада, комунальне підприємство до того ніякого прямого відношення не має. Ми ж, якщо по послугах ми затверджуємо тарифи, то те, що стосується житлового обслуговування житла, ми зараз ніяких не тарифів не затверджуємо, там взагалі тарифів немає, таке розуміння, як тарифи скасовані, там є або плата, або плата за обслуговування. Значить, і це виключно договірні стосунки між співвласниками і підприємством, організацією, яка обслуговує цей житловий фонд. Це може бути будь-хто. Там 10 стаття чітко регулює. Якщо вам організація, яка обслуговує ваш житловий фонд, вам не подобається, ви її попереджаєте за 2 місяці і кажете, ми від ваших послуг відмовляємося. Аналогічно і так може зробити підприємство, сказати, що от ви з якихось причин мені там не подобаєтесь, за 2 місяці попередити і відмовитися від обслуговування цього будинку і надання їм послуг. Підприємство, я говорив з керівником підприємства, це питання ж не один раз піднімалося, він розказує, що по цьому будинку там заборгованість більше 81 тисячі, люди не платять, а за які кошти це робить, але ж тут ситуація, один платить, другий не платить, і як це? Але міська влада до цього абсолютно ніякого відношення немає. Це виключно договірні стосунки між співвласниками і будь-якою організацією. Сьогодні є інші організації, які надають послуги у сфері обслуговування житлового фонду. Є варіанти, як там кажуть, створюйте ОСББ, це також варіант, але ж ну, інколи працювати не хочеться, легше ж критикувати і казати, що там всі погані, але от попробувати стати і зробити. Надія, я не один раз сказав, що ну давай ми тебе візьмемо керівником, виженемо його, на кого поміняти, і піди керівником. Ні, я не хочу. Зрозуміло, що це відповідальність. Це така шутка була, звісно, але ну, проблеми є. По-перше, ну, щоб ви розуміли, в цьому підприємстві сьогодні залишилося всього тільки 3 працівника. 3 канторських, грубо кажучи, чи 4, і 3. Ті є, хто там, 2 двірника, і 1 захворів, значить, і 4, 3 сьогодні виходить на роботу людини, вони обслуговують, крім Грозіно, ще обслуговують Михайлівку, обслуговують Бехі, там такі самі приблизно проблеми, тому те, що стосується житлового фонду, це виключно їхні стосунки, і ми, ну, що ми можемо сказати, у ЖЕК грошей на заміну труб немає. Він бере плату за тільки отей перелік послуг, який включений до мінімального переліку, і в рамках того переліку надає ці послуги, які люди, в його є право не надавати послугу, але він має про це попередити людей. І я керівнику сказав, якщо вони ну, не такі, ти можеш їх за 2 місяці попередити, от з 1 числа, що з 1 січня ти від їх відмовляєшся. І хай люди самі тоді приймають рішення, в його є таке право, так як і в людей є право від його відмовитися. Тому
1: а чи можна чи при співфінансуванні поміняти ці труби? Ну, я знаю, що перший ЖЕК наш це практикує. На сьогоднішній день дуже багато було зроблено.
0: Ну, щоб ви розуміли, у першого ЖЕКа дуже багато можливостей фінансових. Він ще має якісь інші надходження. Для загальної інформації підприємство має заборгованість по заробітній платі. Ну, правда, дві особи, керівник і бухгалтер, там не отримують зарплату вже, ну, по декілька місяців, я вам скажу, тому що людям вони, і там зарплата керівника, боюсь помилитися, ну не 8, по-моєму 12 тисяч без премій, без нічого, і ту вони не в змозі оплатити, бо вони платять в першу чергу електроенергію, яка відключать завтра, якщо вони не оплатять, ну роблять заробітну плату, платять, якісь роблять там якийсь пакет послуг, невеликі вони надають ці послуги, які у мінімальному переліку, але це те, що стосується житла, я кажу, я не хочу навіть туди вмішуватися. Людям подобається так жити, хай вони живуть. Ні, хай вони шукають когось іншого, або стають і пробують, так як у нас в місті сьогодні 50% житлового фонду вже в ОСББ. І йдеш по місту, і можна подивитися, де це житловий фонд ОСББ, де, ну, перший ЖЕК, він дійсно, в його є фінансові можливості, в його ситуація краще, тому що коли на початку 22-го року держава дала можливість перейти на спрощену систему оподаткування, він тоді заробив, ну, в кавичках скажемо, заробив значну суму коштів, яку він зараз ще уже довитрачає. Прийде час, що в його також такої можливості не буде. Це ті запаси, які він зумів з 22-го по 24-й рік заробити. І там, ну, мільйони були, тому в Грозінського такої можливості нема і, на жаль, і не буде, тому що в його немає тих обсягів, у його немає, скажімо так, можливості от вийти на такий рівень.
1: Дякую. Володимире Васильовичу, ви говорили про те і сказали, що на сьогоднішній день дуже проблематично для нашого комунального виробничого господарського підприємства закупити пальне. Але ж ми розуміємо, що якщо не буде пального, не буде вивозити сміття, якщо випаде сніг, не будемо чим прибирати. Взагалі, підприємство зараз знаходиться в якій ситуації? Чи все, ну, я розумію, що поки є пальне, ну, і все чисто, хайно і прибрано.
0: Проблема по пальному, сьогодні вже керівник на раді заявив, що, ну, якщо так, при таких обсягах, як ми от зараз там кладовищем займаємося, вивозимо землю, тут де щось робимо, якщо тільки одне сміття, я не знаю, там скільки, 400 літрів, мабуть, максимум його уходить палива, а от, ну, 500, мабуть. А так в його до тонни палива виходить щоденно, він має заправити автомобіль. От 30 днів – це 30 тонн палива. І при нинішній ціні в 100 гривень, ви розумієте, і все остальне. Тому по підприємству те, що стосується навіть фінансування, ми збиралися, от, і ми долучали міського голову до цієї розмови, ми коли почали розбиратися, а що ж ми можемо до кінця року зробити, що нам для цього треба, то для того, щоб більш-менш в такому стані утримувати наше комунальне господарство, як є, і от цю вулицю Грушевського, там і задуть струйником цей відрізок, який у нас був, нам треба десь в межах 20 мільйонів закупити ще сіль на зимове утримання. Якщо будуть сніга такі, як були в минулому році, це просто, ну, дуже шалені кошти. Тому нам треба десь в межах 20 мільйонів коштів, яких у бюджеті ще немає. І зрозуміло, чи будуть вони, буде залежати від того, як буде працювати наша промисловість, надходження. Тому що, я вже казав, от я сказав, колегами, коли ми своїми спілкувався, вже багато хто перестав виконувати доходну частину бюджету. А, ну, так як у сім'ї, якщо у вас вдома немає грошей, ви маєте від чогось відмовитися. Але як будемо жити далі, важко зараз прогнозувати з цією ситуацією, повітряні тривоги одна за другою, це кожен день, такого ще ніколи не було в нас, і Бог би на тих повітряні тривоги, але просто навіть за минулий тиждень виведено два підприємства наших з робочого стану. Тому це не так все просто. І зрозуміло, мало того, що їм треба потратити кошти на відновлення для того, щоб відновити роботу, а дехто вже і каже, що за таких умов нам легше зупинитися, бо технологічно ми не можемо працювати. І якщо підприємства не будуть працювати, не буде цих коштів, ситуація буде загіршуватися.
1: Якщо ми ще читаємо, то підприємства з іноземними інвестиціями навіть готові виводити свої виробництва за кордон і навіть пропонують своїм працівникам туди їздити на роботу і там працювати. І це не найкраща ситуація для будь-якої громади, для будь-якого міста, яке отримає фінансування саме в бюджет.
0: На жаль, якщо вони не можуть дати раду, і вся Європа, іноземці не можуть дати раду одному старому якомусь придурку, вибачте, бо я інше його не можу назвати, для чого йому це треба, є питання. Тому...
1: Це ми зрозуміємо. Але давайте повернемося ще до більш таких земних питань. На сьогоднішній день майже щодня ми чуємо про те, що в місті кусаються собаки. Вони кусають людей, вони кусають дітей, вони знаю, що виділялись додатково кошти ще на стерилізацію, але на сьогоднішній день, я так розумію, що тендер не був проведений. Чи все ж таки відбувся, Володимир Васильович?
0: Ще тендер оголошений в черговий раз, але ще переможця, принаймні сьогодні на 10-ту годину ще не було. Тому і сам же факт стерилізації,
1: зменшує
0: що вона
1: популяцію.
0: Менше, то популяцію зменшує, але ж собака не завжди вона стає менш агресивна, хоч кажуть, що є така ситуація. Зараз нам медики і відділ цивільного захисту щопонеділка доповідають нам по укусах. Саме цікаво, що десь приблизно 50-50, що домашні коти собаки, я взагалі по котах. Коти не менше агресивні зараз, чим собаки. І якщо подивитися так, візьмемо всіх за 100, то це, мабуть, 6 собак і 4 коти. По укусах іде інформація, як так, десь пропорцію таку зробити. Але ми розуміємо, собаки де знаходяться? Там, де люди їх годують. Чомусь в одних будинках нема, в інших вони є. Тому що там їх підгодовують і зрозуміло, що це друзі наші менші, але з цим є проблема. Гроші ми додатково виділили. Тендер, я думаю, що цей вже схоже по інформації має відбутися. Тому ми частково до кінця року, там невелика сума, там десь 300 чи 600 тисяч, то ми проведемо ці заходи по стерилізації. Але, на жаль, воно не до кінця вирішує цю. Поки не буде такого, яку ми кажемо, що ми йдемо в Європу, європейського законодавства, на жаль... ви ж дивіться, скільки я вже...
1: Культура поводження з тваринами на сьогоднішній день в нас немає.
0: Вона немає. Повністю відсутня.
1: Володимир Васильович, маємо ще буквально 3-4 хвилинки. Хочу запитати, на сьогоднішній день була в неділю на нашому кладовищі, була там, де військове поховання, і дещо мене вразило те, що на сьогоднішній день вже постане питання, де ж ми будемо ховати наших хлопців, адже два сектори майже заповнені. Що будемо робити? Цим переймаються інші люди, бо питають...
0: Ми вже це питання вирішили, скажімо так, якщо ви дивилися, то де ми заїжджаємо на територію кладовища військове поховання, зліва де діючі, а ми справа зараз готуємо там два сектори. І один із цих секторів, перший при в'їзді, там не зрозуміло як і що, а от напроти того діючого сектору поховань ми робимо також ще...
1: Це якщо людям, щоб було зрозуміло, коли стояв паркан і вздовж цього паркану, оце буде такий сектор.
0: Ми канаву тут засипаємо. Сьогодні ми вивозимо туди землю, в тому числі сьогодні, це не тільки сьогодні, але зараз на даний час ми розуміємо проблематику, ми цим уже займаємося, принаймні, мабуть, місяця 3-4. 4 – це точно, а навіть і 3 – це мені. Ми десь з весни, ми зрозуміли, подивилися на темпи і зрозуміли, що нам цього не вистачить. Через те ми зараз готуємо туди цей новий, там навіть 2 сектора получиться. Завозимо землю, засипаємо, розрівнюємо, вона ущільниться якраз за зимовий період. Ну, хотілося б, щоб вона використовувалася для інших потреб, але якщо буде така необхідність в розширенні військових поховань, то ми вже визначилися, де там. І там також буде, ну, доволі така, якщо посчитати, то там дуже велика кількість для захоронення буде місць. Ми зараз закінчуємо там пам'ятники. В цьому році проведено тендер. Теж
1: про
0: з такими...
1: це ми вже більше поговоримо з керівником, тоді, можливо, комунального виробничого. Я хочу вам подякувати, Володимире Васильовичу, за участь в нашій програмі. Година вже проминула. Хочу подякувати нашим телеглядачам і радіослухачам, що були разом з нами.
0: І що не було жодного дзвінка сьогодні.
1: В нас були дзвінки, які були написані в нашому вайбері. Тож ми дякуємо нашим користенцям. Дякуємо, до зустрічі наступного вівторка.
0: Всім гарного дня.
2: Гаряча лінія Коростень Медіа.
3: 096-615-96-30.
4: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Реклама на Коростень FM.

Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Маргалієва офіційно презентувала свій довгоочікуваний сингл і відеокліп «Фанат», який уже понад рік звучав на її концертах і змушував аудиторію співати в унісон. Однак сама артистка довго чекала того самого моменту, аби запрем'єрити трек. «Фанат» – це пісня про кохання, яке не завжди виявляється справжнім, і про силу жінки обирати себе. Для Альони важливо, щоб після прослуховування треку кожна дівчинка згадала – вона сильна, красива і гідна найкращого. Це історія, яка трапляється з багатьма дівчатами. Історія про наївність, про щирі почуття, коли ти закохуєшся і дуже швидко поринаєш у стосунки. Віриш людині, відкриваєшся їй. А потім приходить розчарування, і, на жаль, таке в житті теж буває. Для співачки ця пісня не просто про розбите серце. Вона про підтримку. У кліпі Омар Галієва виступає подружкою для дівчат. Тією, яка може підказати, підтримати, допомогти подивитися на ситуацію тверезо. Хто така Альона Омаргалієва? Нагадаємо. Альона Омаргалієва – відома українська співачка. Раніше вона співала у дуеті «Тамерлан Альона» разом з чоловіком. Гурт був популярним в Україні і не тільки. Після початку повномасштабного вторгнення Тамерлан долучився до Сил оборони. Альона натомість вирішила розпочати сольну кар'єру. Співачці вдалося завоювати прихильність публіки після хітів «Мужчин», «Сама твоя». А пісня «Неп'яна закохана» стала справжнім вибухом у соцмережах. А тепер вона вибухає з фанатом. «Фанат» – Альона Омаргалієва та «Хітлайн» на Коростень FM 107.5.

і на душі маже. Діаманти зі скла нікому не скажемо.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені тимчасово призупинено паспортні та реєстраційні послуги. Через пошкодження лінії зв'язку у Києві по всій Україні тимчасово недоступні оформлення та видача паспортних документів, реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання, а також видача витягів із реєстру територіальної громади. Це стосується і мешканців Коростенської громади. За інформацією Державної міграційної служби, відновити роботу сервісів планують орієнтовно до 30 вересня. Просять врахувати це під час планування звернень за відповідними послугами. 25 вересня до Коростенської центральної міської лікарні завітала делегація з Естонії та Тайваню. Гості ознайомилися з роботою реабілітаційного відділення та поспілкувалися з медичним персоналом. У зустрічі взяли участь міський голова Володимир Москаленко та його заступниця Наталія Чижевська. Представники делегації вивчали потреби медзакладу та можливості подальшої міжнародної підтримки. Наразі Естонія та Тайвань спільно реалізують проєкт із будівництва приміщення для МРТ у Коростенській лікарні. Також місто планує залучити партнерів до фінансування будівництва нового 8-поверхового корпусу. У центрі Коростеня демонтували літери зі знаку «Я люблю Коростень». Як пояснили у комунальних службах, пластикові літери вкотре пошкодили, тож відновлювати їх уже не було сенсу. Наразі розглядається можливість встановлення нових літер із металу. Виготовити їх готове місцеве підприємство «Крапт». Коли саме оновлений знак з'явиться на фотозоні, поки що невідомо. У Коростені відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок. 28 вересня у Коростенській філії Житомирського обласного центру зайнятості відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок. Учасники мали можливість поспілкуватися з роботодавцями, ознайомитися з актуальними вакансіями, умовами праці, можливостями професійного навчання та перенавчання. Також фахівці розповіли про грантові програми для започаткування або розвитку власної справи. У заході взяли участь представники управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради. У Коростенській громаді змінилося шкільне меню. Із 1 вересня всі учні перших 11 класів в Україні мають право на одне безоплатне гаряче харчування на день. У Коростенській громаді вартість такого харчування залежить від віку дитини – від 81 гривні 10 копійок до 98 гривень. На прикладі Коростенського міського ліцею номер 7 «Коростеньмедіа» з'ясували, як змінилося меню. Цьогоріч збільшили норми овочів, фруктів і салатів, а також запровадили нове циклічне меню. Серед новинок – сирники з курагою, бананова запіканка, курка з орегано та м'ясні фрикадельки з фенхелем.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Всіх кавоманів сьогодні, 29 вересня, я можу привітати. І привітати тих, хто, може, від сьогодні розпочне пити каву. Хтось каже, що це негативно, дуже багато фахівців-медиків кажуть, що це позитивно, тому що впливає на різні там нюанси нервової, психічної системи в майбутньому, в старості, коли пам'ять буде добре працювати. А чому говоримо про каву? Тому що саме сьогодні відзначається національний день кави. І ось порахуйте, наприклад, скільки взагалі ви сьогодні випили кави. Якщо ще не випили, можете трошки насолодитися. Сьогодні день і вечір обіцяє бути теплий, тому можете з ковдрою на балконі поніжитися з філіжаночкою ароматної кави. А що цікавого взагалі ми знаємо про каву? Кавові зерна насправді є насінням ягід кавового дерева. Існує легенда про козлів. Дуже цікаво вона, до речі. За переказами, ефіопський пастух Калді помітив, що його кози ставали надзвичайно активними після ягід певного дерева. Розумієте, який енергетик? У каві понад 800 ароматичних сполук. Саме тому запах і смак кави можуть нагадувати шоколад, горіхи, ягоди, карамель, спеції і навіть квіти. Еспресо не обов'язково має більше кофеїну. У порції еспресо, до речі, еспресо, не експресо. Будь ласка, не лате, а лате. Давайте будемо пам'ятати про це. У порції еспресо кофеїну багато на одиницю об'єму, але звичайна чашка, фільтр кави часто містить більше кофеїну загалом. Темніше обсмаження – це не дорівнює більше кофеїну. Смак стає більш гірким і насиченим, але рівень кофеїну не зростає пропорційно. Тому не означає, що якщо кава дуже-дуже гірка, це вже вона дуже багато містить кофеїну. Смак сильно залежить від місця вирощування. Висота, ґрунт, клімат і сорт кави впливають на те, якою буде чашка. Холодна кава може бути дуже різною. Cold brew зазвичай настоюють багато годин у холодній воді. Тоді є кайт кофі – це звичайна заварена кава, охолоджена льодом. Вода має величезне значення. Одна й та сама кава, заварена різною водою, може смакувати зовсім по-різному. Капучино має культурне правило. Я, до речі, коли йду на роботу, завжди купую капучино і обираю із зеленим бананом. Ось у мене зараз тренд – це або американо з молоком з зеленим бананом, або капучино з зеленим бананом чи зеленою динією. Тому я постійно хожу і кажу, а у вас є сьогодні зелений банан чи зелена диня? Капучино має культурне правило. В Італії його традиційно п'ють переважно вранці. Мені потрібно в Італію, хоча в інших країнах таких обмежень майже немає. Арабіка та робуста. Іноді ви заходите, вас запитають, вам арабіка чи робуста? Не одне й те саме. Арабіка зазвичай має складніший аромат, а робуста – більше кофеїну та часто більш виражену гіркоту. Секрети смачної кави. Чи знаєте ви про них? Свіжі зерна – найважливіше. Краще купувати зернову каву і молоти безпосередньо перед приготуванням. Правильний помел, занадто дрібний, дає гіркоту, занадто грубий, слабкий і водянистий смак. Хороша вода та

сильно впливає на смак. Тобто хвилинку чекаємо, щоб водичка була градусів 90. Зберігайте правильно зерна, тримайте герметично, подалі від світла, тепла та вологи. А холодильник зазвичай для цього не потрібен. Також експериментуйте. Змінюйте лише один параметр за раз – помил, кількість кави, температура або час. Так легко знайти свій ідеальний рецепт. І маленький професійний секрет від баристи. Якщо кава занадто гірка, ну, це не я бариста, це розповідала бариста, спробуйте грубіше, помил, нижчу температуру або коротший час заварювання. Якщо занадто кисла і водяниста, спробуйте дрібніше, помил, трошки гарячішу воду або довший час заварювання. Найкраща кава не та, що має найдорожчу ціну, а та, де правильно підібрані зерно, помил, вода та спосіб приготування. А ще готування з любов'ю, тож смакуйте.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Ніхто не знає, як правильно жити це життя. Тож не хвилюйтеся, а дійте за покликом серця. А що сьогодні радять зірки для кожного із знаків зодіаку Овни? День сприяє активності та новим рішенням. Не поспішайте сперечатися, спокійна розмова принесе більше користі. У фінансах краще уникати імпульсивних покупок. Тельці. З'явиться можливість завершити справу, яку давно відкладали. У стосунках важливими будуть турбота та увага до дрібниць. Увечері тельці добре відпочити та відновити сили. Близнюки. Буде багато спілкування, новин та цікавих ідей. Можете отримати корисну інформацію від людини, від якої не очікували. Не беріть на себе забагато одночасних справ. Раки. День більше підходить для спокійної роботи, ніж для поспіху. Прислухайтеся до власних відчуттів, але важливі рішення краще приймати після перевірки фактів. Леви, ваша впевненість може привернути увагу оточення. Хороший день для презентацій, переговорів і творчих справ. Увечері знайдіть час для людей, які вам так дорогі. Діви, практичність буде вашою сильною стороною, вдасться навести лад у справах або фінансах. Не вимагайте від себе ідеальності, достатньо зробити добре. Терези. День може принести цікаве знайомство або приємну розмову. У роботі корисно шукати компроміс, якщо давно хотіли щось змінити. Почніть з маленького кроку. Скорпіони. Інтуїція допоможе помітити те, що інші можуть пропустити. Не поспішайте розкривати всі свої плани. У стосунках скорпіони чесність буде важливішою за красиві слова. Стрільці. А ось вам захочеться сьогодні у вівторок змін і нових вражень. Сприятливий день для навчання, планування подорожі або нового хобі. Головне – не обіцяти більше, ніж реально можете виконати. Козероги, що там у нас, козерожки? Зосередженість допоможе просунути важливу справу. Можлива корисна розмова щодо роботи або грошей. Не забувайте робити перерви. Продуктивність не означає постійно поспішати. Водолії, незвичайна ідея може виявитися цікавішою, ніж здається спочатку. День сприяє творчості та спілкуванню. У фінансових питаннях краще уникати ризику. Риби. Настрій може бути мінливим, тому не варто реагувати на кожну дрібничку. Приємна зустріч або тепле повідомлення здатні зробити день значно кращим. Вечір добре провести у спокійній атмосфері. Всім мирного, безпечного дня, вечора та ночі.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.